0: na ho kwa no yeden obre because me pe ho nyi ni fie wetu kwa no wabetina wo nchenti wo bone twumode wo ye na yayade na so hu se nya wo ye na yayade no mo na yedie tumi ba firi ni nchen na wo ma na wo tete wo no mo no ma sei amen
1: amen
0: tena me ka cho se ho ma nyi ho ku biela me mo bone twumode amen
1: amen
0: papa ti osma me
2: ase da every sa Monsu maya hoho mizrim asase so pen.
0: Ose every se monsu maya hoho mizrim asase so pen. Musa usuwa kwa ya kwa ubebipa.